0: لك هو ولد وطن لك فلا خجلها كل عين وحين وحين والعمر ونري اهلين وهن واهلين واهل مطرين واهل فكو بابا
1: اي هي يا
0: اولين مطرين انا فك وحتى انا عجن هيرين وانا هين وهن واهل مرهين غلي اهلين وهن وين ولا عين ويعفك وكا وحالا يرتنى ناولي وحسك نام لغالا حالا تصين وين وين وين اهلين وين حين حيرتين ويحنوني بابا يا وحالا يرتنى ناولي وبعدين الإنسان هتفنين يا أم أهلين ونوفين وفكرتين ويحنوني أوك
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا سيبوس
0: قلب نقويك بالنار ايه نوح ايه ناري وكيا ايه ايه ايه نمزك ينزيدك وبيا ايه ايه ايه ايه ناري ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه